Ти, кай па ти мислиш? Ой, мала шкадъм, шкадъм. Ой, мала шкадъм, шкадъм. Ой, мала шкадъм, шкадъм. Ти, кай па ти мислиш?